Mabedi e tsheletse metsotso ka morang hora ya bobedi ke o dumedisa ke o amoela hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le tengwe senga ka jeno o dumediswa ke Sibongile Sonopo mo radio moholo wa ntate Sony. Alena ke la hao le monnate la ditheoa dikalane mafelong a beke ke lebile haholo wena topi topi ya radio mo lebohe mawela.

0: Sibongile Sonopho.
1: Sonopho.
0: Holiseni FM.
2: Da ya ya. Ooh. Da ya ya.
3: Hey yo, wavy.

ha se mo he mo medi di mahlo hora ke ya boraro ke nako he ya hore re tle re fetele tabentsa rona he groove mix e we tlisetswang ke Zendra ke ntse sena mo medi hobane ka jeno ke letsatsi la basadi ba tha Zendra

0: mamedi ona ke motswako wa hao o monate he groove mix ke Zendra N ke motsotso emedi ka mora hora ya bone re kena mogatlhelong wa boraro wa lenane la hao la ditheo dikalaneng tsebeletsong ya lesedi
1: o lesedi FM
0: Hari etsa tsena he mamedi re sense re fetola mawa ho ba hora ena ya bone ke hora e tseditsweng wena mamedi bakeng sa hore o tsoe ka mafolofolo ke sontaha o tsoe o na le matla ke sontaha ke ka hona ke tofang mino ona o monate o hlophisitsweng bakeng sa hao

0: ditaba tsa hora ya botshelela di fela mona tsela talantse nang ke tsa hora ya bosupa ke khutlela wena tisetso mo kwena le moifo wa mathumisa
1: mathumisa mo kebelo le sonta ha ho tloa ho renya botshelela ho ya ho renya bosupa ho le sedi FM fela.

Tami Manchu ar umuhawa modimo ke kwetsa ekakang e salumphihlela ke maketse fela mamedi hantlo di mahlo go reka borobedi tshebeletso ke lesedi ya go tlala gasola Afrika Borwa nna ka moloi o re balla ditaba.

0: gaso ditaba tsa hora ya borobedi e fella mona ka imamela gaso e latelanya ditaba hore nyane ya bo robong mogatlhelo ka bobedi wa go thala le ke neilwe
1: wa ratwa wa le sedi fm
2: ke le buile ha holo na ka moloi ka hore ba le ipatsa hora ya borobedi mamedi tlo bateng hape horeng ya borobong a re ballatseding hape ke mogahlolo bobedi ke wa lenano la gothala o ntse o dutse le nna ke neilweng ka mane wa tseba heke nako yana e leng hore re tlo buisana le bong gono le bong tate moholo fela mamedi metsotso ha impeile mona ere ke onkele le rata mofokeng a re inkele morena

0: Ditabatsana tseo ineng eletsa hora ya bobedi di fella monatse latelang tsena ke tsa hora ya bohlano ke gotlela ho vele moloi ho phethela lenaneo la re ka ofela.
1: Ke a leboa kgaitsedi ya ka, ke a leboa rakgadi Diengwane Moeti ore be hantle mashome a mabedi a metsemedi ebile hamalela ho atjo mashome a mabedi a motsomong pele o tla hora ya boraro. Mamedi re sebeditse ka jeno wa tseba re a leboa tisetso Mokwena, re a leboa wena malepantsi jobo mmogo le segametse melwa. Mamadi ke moifo wa nana o la ditaba ba neng ba utlwisetsa puo e ikgethang ya letsatsi lena le leholo ho tswamane Pretoria e neng re fuwa ke moporesidente Cyril Ramaphosa. Bana beso mosebetsi o motle, re a leboa. Tla ra ikgitla metsesong e leshome mamadi pele wa tla hora ya boraro. Papadi ya di-quarter final tsa MTN 8 e teng ka jeno AmaZulu uSuthu e tla kolokotshana jwalo le sekukune. Mr Cool Tabokofa o tla re gasetsa papadi eo metsetsong e leshome pele wa tla horane ya boka ya sora ya boraro. Tlabe ke tlile ke fetela ho yena ka wotlo wa Mr Cool a re fa papadi eno. Ao re sebeditse mamedi, re sebeditse ka jeno e re ke tswa ke tsamaya ha ke tswa ke tsamaya horeng tsena tse tharo tse re bileng le tsona mo mamedi. Re a leboa ka nnete, re a leboa ka jeno. Re ne re hlile re tlotla dimbokoto nako ena e le ya hao. Re o keteka wena mosadi, matla hao, pelo ya hao, ditoro tsa hao. Le ha letsatsi lena le fela le dikela ka jeno, mosadi hopola o bohlokwa, wa ratwa, re a o bona. Mumamedi wena mohlodi a ratwang ke nna wa Lesedi FM, ke a leboa ho ba le nna ka jeno ho arolelana lerato. Ao hle ke lerata bohle, salang hantle. Nna tefelwa ke mana no tla o latela a tshebeletsena ya Lesedi. E ra ke tswa ke tsamaya ka jeno mamedi ke bitse jwalo mona Debra Cox wa Lesedi FM. Ore never gonna break my heart again la gale biso ke veli muloya ke mvololo ke out ya strata har ko pana hape me song adi tewa di gala nenga bageng sa hora ya bobedi le hora ya bohlano hosani tsatsile monnati la basadi bye bye.

mamadi wa tshebeletso ya lesedi ntumelele ke tle ke repele ge tlotlaganyo lo wa thaba ena ka jeno ha ke bua le mosadi e molemong ya mametseng tshebeletso ena le nna ke renke ke fete jalo ka monna poso ke tshwere lengolo ke tle ke lebe fatshe ke tshware mantso ya kgothatso go wena ke re dumela mogauhelwa o letlhogonolo gara basadi o mosadi wa mankgonthe o mosadi wa sebele o botlhokwa o molemo o lerato o tletse mofuthu lefatshe ga le ka tlhoka wena bodutu bo ka aparela batho tlala ya aparela dinaga mpeng ya gao o jere wa sibolola dinatla le bagale mokokotlong wa pepa sefubeng wa antsha wa tataisa masea diporopotlwana mosadi palesa ya go e tla kgaba le letle la o ratwa palesa ya botlhokwa bophelong baka tau ya mesana ya go jaga thagi seng thagi fela ke bua ka tšhagabo sa gantsho mopi wa bopa o boelolate wa bopa e ntle twadi ya go kgatlha ditšaka tsatsi lena ke monnang ka lebaka la mosadi ke o golela kgaebana ee wena o motho wa botlhokwa popong ya gago le godimo le ilelang ka nako go bopa e a tshwanang le wena motho ee ya bo go sa tsana o sena korone o motlhodusa matha lebelo o motlhodusa lona ntwa o jara tsotlhe o sa qeaqee o mamelela tsotlhe o sa tsilatsile dumela mogauhelwa o letlhogonolo gara basadi o mosadi wa mankgonthe o mosadi wa sebele.

0: Ba be dikho wa palesi pina tsepedi ya pili bili ya Cindy Masina like me. E hande de go wa palesi lira pele lira ra feel good bile ke kwala hora ya pele ya ba he ke bula hora ya pele ya bo bedi tsholo hora ya bo bedi ya lenane la RQB ki bula ka Cindy Masina are like me. Ke dula me se sunye robong bo se kenga ka mara hora ya le ya pele lenane o ke la re qhoba bo siu. Se bile papa zwa ka kamana e tla batla gore ke tle ke yemele tla batla gore ntle ke yemele ka nnete mabedi kgwedi ntse le yona yona ena yona ena
1: mohanto wa basadi ka 1956 ha ya ba ketsagalo ya letsatsi leo fela e bile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho molemong wa bohle naheng ena Millicity FM le re pele ya pele mafumahadi ke molelwa.
0: Yona ke molelo la ba sengwana ka wetsere metsere wetsere tswala mpile mafumane yona ke molelo re tswere ka thata re dabegetse wa nganeti re tswere mo le re tswere re thewetse a re ba di diphoso ho ha
1: wa ratwa wa le wa le le sedi FM.
0: Hata ba di le mona ke supporta ka mona ka mashilishiling he ke tla ke khutla se ke le pina.
2: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaus of Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa se solo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Hona le dipehelo. Together, Vodacom.